Tour Studio Mekaten Wawengge saking sonten ipun Mbak Yusilvi Kumalasari Pelampiasan. Ampun namung Pelampiasan GPST ketah dipun joko Raos tersenanipun tersno kalian kesarasanipun. Ampun ngantos kestupen tumut kegiatan cek kesehatan gratis wonten Radio Kistara FM. Alamatipun Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Warga-warga Padang Dalom, Balik Bukit, Lampung Barat saged merapat wonten Radio Kistara FM. Tumutan kegiatan cek kesehatan gratis kathah promo-promo nipun. Mangke saged pinanggian kalian Nini Saridi Krama kalian kalian Den Bagusipun nggih. Lan tur sedaya matur mbah nuwun ingkang sampun nyawiji wonten Campur Sari Jampi Saya Radio Duta sonten menika. Dipunaturaken sugeng sonten katur Pak Eko Saputra sugeng nyawiji kemawon. Pak Turino alias Pak Yusuf sugeng sonten. Mama Adit Selangkung Polo sugeng sonten. Lajeng Pak Agus sugeng sonten. Mas Wahyu Endra sugeng sonten. Bunda Teto Sito Basuki sugeng sonten. Bunda Oleng-Oleng sugeng sonten. Matur mbah nuwun nggih sesarenganipun wonten Campur Sari Jampi Saya Radio Duta FM, Radio Tri Ramalan Jaringan sedaya kemawon ingkang sampun sesarengan kalian Campur Sari Jampi Saya dipunaturaken matur nembah nun. Dipunaturaken sugeng sonten sugeng midhangetaken adicara salajengipun Dangdut Bandar Piosi. Kepareng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1.